Destiny's Child, Survivor на канал 77. И да знаеш колко степени в обитола? 47,7. То фото тук си взимам лова в Куманово. Според фотодоказът на Сашо, кой ми пристигна. Пред некои 15 на минути. 47,7 степени Целзиусови. Па не яйца да изпръжиме. Не знам, мислам дека скара ке направиме на температура. Канал 77. Кафе. Канал 77.